with me, somebody. Yes. Tori pe ani Jesu ija aye wa ti dopin. Ogun yen de ti tan. Ibanuje ti dopin ofo. O ti dopin. Orin ayo lo ku.